Neshvatljivo jednostavan, nadrealna kao život, beskonačno.

0: Slušate Elmog Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmog Radija. Minut prije svih.
1: Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza u okviru NATO alijanse, kazao ministar odbrane Dragan Krapović. Za upis na doktorske studije predviđeno 135 mjesta. Potrošnja vode ljeti veća za oko 40%, saopštio tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović.

10% veća u odnosu na prosječnu tokom ostalog dijela godine. To se obično odnosi na nalivanje bašti i voćnjaka, zalivanje betonskih i asfaltnih površina, punjenje bazena i pranje automobila, kazao je tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović. Fudbaleri Sutjeske poraženi su od Kairata u Almatiju 2:1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu naredne srijede u Nikšiću. Ostala tri predstavnika, Mornar, Dečić i Petrovac, odigraće danas mečeve prvog kola kvalifikacija za Ligu.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici izmjereno 26 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 27, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 25, na Cetinju 17, na Žabljaku 12, u Ulcinju 26 i u Kolašinu 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema

40% veća u odnosu na prosječnu tokom ostalog dijela godine. To se obično odnosi na nalivanje bašti i voćnjaka, zalivanje betonskih i asfaltnih površina, punjenje bazena i pranje automobila, kazao je tehnički direktor vodovoda i kanalizacije Zdravko Radović. Fudbaleri Sutjeske poraženi su od Kairata u Almatiju 2:1 na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je na programu naredne srijede u Nikšiću. Ostala tri predstavnika, Mornar, Dečić i Petrovac, odigraće danas mečeve prvog kola kvalifikacija za Ligu.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Ulcinju sa izmjerenih 28 stepeni, dok je najsvježije na Žabljaku sa izmjerenih 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi za današnji dan

Gradija pod sloganom Čisti kao šampion. Pa da li volimo da čistimo? Da li je to nekom terapija ili kazno? Šta mislite? Kako se žene domaćice u globali odnose, naročito nakon više godina ili više decenija vođenja jednog domaćinstva?

Od dvije decenije evropskog puta Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je za radio televiziju Crne Gore nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đorđević.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Podgorici je 29 stepeni, Nikšić 24, Bar 30, Grevlja 19, Herceg Novi 31, Cetinje 25, Žabljak 15, Ulcin 31, Kolašin 19.

74 stepena Celzijusovih, što je više od 3 stepena iznad prosjeka za jun u periodu od 1991. do 2020. godine. Region su u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplotna talasa, a Španija i Portugal i ove nedjelje

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Podgorici je 30 stepeni, Nikšić 25, Bar 31, Pljevlja 21, Herceg Novi 32, Cetin je 26, Žabljak 15, Ulcin 31, Kolašin 20. Temperatura mora 23 stepena.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko shopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
6: Proslavimo zajedno Dan državnosti Crne Gore i Dan turističke organizacije opštine Budva. 13. jul, gradska muzika Budva, Boris Režak, Doris Dragović, trg ispred starog grada. Dobrodošli!

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjem mjerenju, temperatura u Podgorici je 31 stepen, Nikšić 25, Bar 31, Pljevlja 22, Herceg Novi 31, Cetinje 27, Šabljak 16, Ulcin 30 i Kolašin 21. Temperatura mora 23 stepen.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Podgorici je 32 stepena, Nikšić 26, Bar 27, Pljevlja 22, Žabljak 16, Ulcin 29, Kolašin 21, temperatura mora 24 stepena.

0: pripremajte o izvještaju ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutna temperatura mora, Herceg Novi 24, u Baru je 23, a u Ulcinju 21. Što se tiče temperature u pojedinim gradovima, Kolašin 22 stepena prema poslednjim mjerenjima, Ulcinj 30 i Žabljak 16 stepeni.

0: Svoju najljepšu uspomenu.
1: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess, spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
0: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Pljevljima je 22 stepena, Baru 28 i Herceg Novom 32.

Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Riječ je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cijena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija. Šef pregovaračke radne grupe Nebojša Jovović iz Agencije za zaštitu konkurencije kazao je da se značajan dio ovog poglavlja odnosi na kontrolu državne pomoći. Poseban dio ovog poglavlja odnosi se na državnu pomoć. To znači da podrška koju država daje kompanijama mora biti transparentna i pažljivo kontrolirana kako ne bi dovela do toga da pojedine firme budu nepravedno favorizovane i da time ugroze druge kompanije koje posluju na tržištu, rekao je Jovović. Filološki fakultet u Nikšiću dobit će novu zgradu vrijednu 10 miliona eura, najavljeno je iz Univerziteta Crne Gore. Kako je saopšteno iz UCG, izgradnja nove zgrade predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih poduhvata u okviru razvoja univerzitetskog kompleksa. Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi više od 10 miliona eura, a projekat realizuju Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javnih radova. Bivši radnici Nikšićkog autoprevoznog blokirali su danas ulaz u tehnobazu i carinski terminal u Nikšiću, zahtijevajući povezivanje radnog staža, isplatu potraživanja i rješavanje pitanja njihovih akcija, prenosi portal RTCG. U ime okupljenih obratio se Milosav Đikanović, koji je poručio da radnici već dvije decenije bezuspješno pokušavaju da ostvare svoja prava. Đikanović je kazao da 66 bivših radnika i dalje nema povezan radni staž, uprkos, kako tvrdi, zaključcima institucija da je za to odgovorna tehnobaza. Već 20 godina tražimo da se riješe naša prava, a nijedno do danas nije riješeno. Tražimo povezivanje radnog staža i da se konačno ispune obaveze prema radnicima, rekao je Đikanović. Fudbaler Nottingham Foresta, Portugalac Jota Silva, igraće na pozajmici u Olimpijakosu do kraja sezone 2026-2027, saopštio je grčki klub. Jota Silva je član Nottingham Foresta od 2024. godine, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u

0: Bila je to Milena Vučić i Udostoj, 18 sati, 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak večerašnje proslave. A slavimo naravno ljubav, najvažniju i najdragoceniju pojavu, odnosno osjećaj koji imamo u ovoj dimenziji. Tako da je ona i više nego zaslužila svaki ovaj lepi stih i svaki ton koji su je posvećeni svakom ovom pesmom. Emisije Dodir noći koja upravo počinje. Opusti se i uživaj. Do ponoći.

najvernije slušateljke i najverniji slušaoci Dodira noći znaju da svake večeri kada se datum emisije poklopi sa datumom rođenja nekog od ovih naših muzičarki ili muzičara, toj muzičarki ili tom muzičaru, posvetim bar jednu njenu, odnosno njegovu pesmu, a 9. jula je uvek trostruko slavlje, jer taj datum rođenja dele Nikola Čuturilo Čutura, Đule Van Gogh i Predrag Peca Milosavljević iz grupe Galija, rođeni brat i rođeni kolega iz benda. Neše Galija, za Đuleta i Čuturu ću da pustim po jednu njihovu u sledećem satu, a sada za Pecu Galiju, koautora stihova himne emisije Dodir noći, jer on i Radoman Kanjevac su napisali ove stihove koji su postali zaštitni znak ove naše emisije, tako da sa velikim zadovoljstvom večeras u čast Pecinog rođendana puštam ovu našu himnu, uz koju ne morate da stojite mirno, ali možete da zaplešete, naravno.